emin jokkondira bandoo lewol ne wiye ley mala gayji hoɗanaɗo wojo hoɗama mala gayji leyo ɗo ƴifa nabki habibi o mane salibi siwilli oto bayna dakuli omo yima ɗo fala siyama yawmi daru e darafi juli juli e ñalawmaji makko ɗo yowmo agartulil agara

sikki ala yitte hoore mum ha tabita koye timmal fasnade gendi mum ha sella koye neddagal rente gandi mum ha hisna koye tagatagal neddo wawata yitte hoore mum ha tabita fasno gendi mum ha sella rena gandi mum ha hisna tawi anda hoore mum neddo mo anda hoore mum neddo anda iwdi mum neddo mo rena pinal mum o lekki ki wurande di mum neddo wawata wonde ma dañi teddungal horsine horme towne e nder wondiɓe mum ma e nder satiɓe ɗum so wonane ƴellit neddagal mum ha tabiti ruttitie ko jeyno teddini reeni ha hisa ɗum ne kadi amnata ko ɗon ɗo neɗɗo ruttake ne hande mum yummare teddini gendi mum reeni fina tawa mum fasni ko wonno tagoy ɗum waɗi ɓamtori ɗum woni jangguinde ɓe mum demgal mum haalande ɓesgu mum hanki mum hollude mbutu mum aadaji mum kan lana bandiraɓe sikki ala nawtate ngu fuuta fuuta moon fuutam

hoɗum waɗi huɓurgu jeyi hottandi ɗum koye tanno kaas ɗum suftoro gotol gotol mo hono badiru bana on wite jiɓi bayde haaɗo da haɗama gorka nani mande ɗo toro daɓɓi wiyete ɗon yo jaggue ɗum e sahlol hoddu ndu yidde weltinde anani kullo goɗɗo mo yiitako